gari gari dani dani gama gari dani mama gari dani gama ma da ma ma da ma ma gari gama ba da da ba ma ba da ni da ba ma ba da ma ba ma da ba ni da ba ma ba da ma ba ma ba ani da ba ma gari gama ba da ba ma ba ni da ba ma gari